0: omu no ba me wankasa wo kra no wa hai ne etwa wo nkwado no
1: ti na o se o yi wani
0: o bebia na yi wo nwa kakra ehun ejamboa o pe bibia yo na so yin ni na na